a dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni, nestabilno vrijeme i narednih dana. Ako putujete, svakako budite oprezni, iz Bihamka kažu da nema većih problema na putevima u BiH.

za 2026. godinu vrijedan 1.580.500.000 konvertibilnih maraka, što je za 1% više u odnosu na prošlu godinu. Na redovnoj sjednici, između ostalog, naći će se prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i direktorica Evropske banke